0: Dan engsun sengkok lunga ku ajalan dan boleh ada. Apa boleh pasal ni kalau boleh ada, pas tak nemu jalan, tak nemu apa-apa. Sahabat ni kau cabut Abu Jahal pas peteng telemotan, tak nemu jalan, maka Abu Jahal buntu jalan engkau. Oh, okey.
1: Sampan teka ingrahino, asal lunga bubutan kasat malik.
0: Ya Allah, pun teka erain baru ketuk pulam. Depak depak ke malam arsa kasukan lunga acara nak tining bubutan buat buan berkebun Abu Jahal makan ampun sada je pun terkala cer boleh ni kan
1: kanjeng Nabi aning ayu.
0: Masya Allah Gusti Kanjeng Nabi ampun bedaing ayun boleh ada boleh. Tetiampun bujal bakun bakun berdebu di kanjeng Nabi. Makai puk tara puk bujal bakun berdebu di kanjeng Nabi.

0: Aku setiap kanji Nabi anut norok dek kemanjangan sebelang poteh. Saat kadai sebenyan unta-unta satu je kat itu pas pada norok dek kaju Nabi. Norok aki dek channel mancangan belang kak roh, okey?
1: Ya.

0: Rang sama kena ke kak roh ko.
1: Sempat baca benang nak ke sinopan dang-dang putih.
0: Ya Allah, sampun mati candolan nak ke iok kroyok candol dang-dang putih.
1: Sampun sinopan bakse sami mara injeng nabi.
0: Terus semakin sampun iok kroyok dan pas api candeng dang kagusti Rasulullah.
1: Bos lo mampah praktek sumur norawari.
0: Ah, sampai mengkacang ke sumur sim tadi aing lagi.
1: Ya, lo goreng sumur sigra kebak banyone.
0: Neko, pas bulbul tan asal tadi aing pas muda aing sumur kak rawa kok.
1: Imam saya ningale. Nolio asodut ningale enjeng nabi.
0: Imam Sahiro pas nangali kagusti Rasulullah langsung asujud kan kagusti Rasulullah.
1: Nangali enjeng Muhammad pinayungan miga putih.
0: Ya Allah, sampun acilin melampah. Ketawa ben Imam Sahiro can semakin paju kelamun undim sepoteh. Paju ngundim can kelamun melampah kagusti Rasulullah kak roh.
1: Sopo.

0: mari imam saya matur dek kanjeng Nabi do Gusti. Sajen teman sembuh karsa panjenengan Gusti. Sajen kabar tuju Allah Subhanahu wa taala sabani kejayaan imam saya yang keruh.
1: Angin.

Allah Imam saya daftar SCN esem bojengin terus ebendem ben Kanjeng Nabi pas edu ae maca doa akin kurban Kanjeng Nabi.

0: Sila kanting nabi kan. Eh pajugin kalaban miga. Saya ko tak miga di keterer on dem petak ko pote. Sa kalaban manu-manu paksa pada ama jugin dek persila kanting nabi kini. Kaki.
1: Parang tepak kita asam. Prabu asam. Sampun amir si warta.
0: Sampun prapteng depak kanjing nabi dek nak keresam. Prabu samangkan pas mireng haber. Yen ngeding bertemang kencik berdenak kanak jatim tantuk depak dek nak keresam.
1: Wong tanlong dagangan agung. Penayangan megapa.
0: Sabi ringga percak yen bunten bedah wong orang atekeng agung raja kanjeng nabi tekeng onta deretan raja tekeng nah sadali keki pajungin kalaben miga miga paksi eh pajungi ben ordem ben manuk kanjeng nabi
1: ya

0: Teti orang nak kena sam. Saya sokan si sakit patut tiba dia kerana cinta dekat Rasulullah. Satu dia pas ngangku kasukian. Mas-mas pun mewah kaya satu je pun gini kan.
1: Cik.

0: Aduh, Guste. Ngiring panjenengan alengki kecompo kau le Guste can orang si papa ka Guste Rasulullah kok.
1: Mampe tuan eng oma mami.
0: Ambang ator
1: reno sosoku.
0: Ya Allah, ambek kau le Guste. Menabi panjenengan aliki kejopo ngatur lagi nedede rencana orang sepampak karuah
1: male ambek

0: Aduh, Guste. Ben kau le menabi panjenengan kecopok kau le terong ubeng le tegeng le panjenengan Guste can orang sepak empak kak ruwa.
1: Kanjeng Nabi segera lungo wang papa sa me angin.
0: Ya Allah, Kanjeng Nabi segera lekas lunga mangkat sepampak pas pada angin yang orang sepampak kak roa.
1: Sampun prapten soreng lawang kinelaran keloso soreng seloniki.
0: Ya Allah, yang pari ambal sepan mapan kelabun orang sepak empat can Gusti Rasulullah sampun alengki kok.
1: Kos alengki Kanjeng Rasulullah

0: 아게아게야게 땅끝 고리
1: Allah alangin orang sempak kini ah ape-ape ongke dekat-dekat ontek le kini kapa bede teku kini ka rantai mengasih teku kini ka mungkin bekal ngocol lagi
0: wasa ngocol ing sandingan

0: kembali kini ka pas iyo tol buka rantai kini ka bo to si iyo tol buka kedok kajing Nabi pangrasa na kini ko ki
1: radarapun wa to paniku ngeno ing kanjing rasul
0: jalur kini ka sepa kini ka sopa aja betul ngeni kajing Nabi tina malih mati sebalik aja pun pikir oleh sepa kini ka
1: segera mongka kang atong go pintu
0: ngocol eng sandi segera kan ongka kiri kawan si bapak pak ngocol buka rantai betul kini kaki
1: rantai ni watu poneko.

0: lo nera lantanga ne pulo nero angale
1: tining rantai boto se kentong yotol e buka pas ale sangkele ka oringa tibi de emposinya mam perlu kedika pada na cenje bone lele anu rantai tibi pon tantar ka kanjing nabi
0: atau peteng kanjeng rasul.

0: Ya Allah, pas atau perkajian Nabi mengucap atau perkajian Nabi pas iyo tol rata kini ke pasal lotot tibi.
1: Wasenoko ada kanjeng rasul dagangan ne wustino mbas.
0: Ya Allah, kini ka pas kanjeng Nabi dagang na beli kalaban orang sempak kini ka.
1: Lan anut kemane ke segera longa Nabi ning ya
0: ya Allah mangken kini ka anut norok do gaban kanji Nabi segera kas longa jalan orang sempak kini ka pon norok do ka agaman kanji Nabi
1: mareng.

0: pengkir telak.
1: Ya Allah, detan kawarno ing margi pun tak kacatur guster tulak bede ing margi perjalanan. Wus mandek ambu mangken bede telak kesomur. Kanjeng Nabi kasukan ambu bede telak kesomur kini ka.
0: Saruangi sami mangan sangone.

Allah. Eh tanya ki ben barbus. Eh, napa orang Arab mak banyak entar kabul nikah? Sapa ni ka kepentingan napa jepun ratu asam kini kedek ke orang Arab? Ka

0: Si gelekas ngawang, ontal kan jadi ngawang ngeper nang emang kita alangi ban bumi kini kah ngeper ontal kan jadi nabi pas.
1: Kanjeng Nabi angolati sini pun.

0: kebanga perban ontan kanjeng Nabi sangi teri langit ban bumi kanjeng Nabi angolate niku de esesena langit ban bumi saampuna wustu bedak pas tolong kanjeng Nabi ba akompol pole mangken sabaringan garu wagi
1: ya.

0: pangalak jelak bi betona.
1: Mari nak kan?
0: Cet pangaran nak kinki maca ah. Ni ko agak pun parak depak gabek tona tretan. Gusti, eka total kimakin. Aka depan tu angalamar-lamar kepi. Wih, etolak-etolak kepi kini kebenar hati dah. Mai suara mangke se kaca tu orang
1: king. In a lengki ing kursi ayu.
0: Bermak.